Det var Dennis og På min veg mot sommeren. Vi tar med en Dennis låt til. Nå skal vi tilbake til 1986, til en singel som kom ut i året. Vi skal høre sangen som heter Sommerdansen, og det en låt som skrevet av Hasse Andersson sammen med Thomas Haglund. Dette her, det Dennis nok en gang.